кърви пролили за властво единство на щитар. И нечему никому дозволи да нам дира или да нам руя изнутра да се руя.